0: tal l-isforzi ta' dawn is-setturi biex isiru aktar inklużivi, aktar diġitali u aktar ambientalment sostenibbli. Allura, kemm jekk kint pittur f'Pariġi, kompożitur f'Kaunas, jew jekk kint koreografu f'Copenhagen, Europa Kreattiva huwa l-programma għalik.
1: Kif jaħdem dan il-programm? Europa Kreattiva huwa maqsum fi tliet fera ewlenin: il-fera Media, il-fera Kultura u l-fera Transsettoriali. Ejja nagħtu ħarsa lehom. L-ewwel nett ejja nitkellmu fuq il-fera Media. Din il-fera tappoġġja l-industriji ċinematografiċi u audiovisivi tal-Ewropa f'kull stadju. Fis-snin preċedenti, pereżempju, ipprovdiet finanzjament biex tiġi żviluppata l-kapaċità, kif ukoll biex tappoġġja t-taħriġ għall-professjonisti audiovisivi fil-workshop tal-Film Spring Open fi Krakovja. Il-fera Media appoġġjat ukoll lill-festivals tal-films bħall-Festival Internazzjonali tal-Films Indi Lisboa u l-Festival Internazzjonali tad-Dokumentari Cinedoc Tbilisi. Media tippromovi proġetti b'dimensjoni Ewropea biex trawhem il-kooperazzjoni internazzjonali, il-mobilità u l-espansjoni fis-swieq li lin mill-frontieri nazzjonali. Barra minn hekk, il-programm jagħmel enfasi fuq l-użu ta' teknoloġija ġdida u inizjattivi li għandhom lan li jagħmlu l-industrija audiovisivi tal-Ewropa aktar ambientalment sostenibbli. Jekk inti qed tistudja l-films jew inti żviluppatur tal-logħob jew kittib tal-iscripts, il-fera Media tista' tgħinek tippromovi l-istejjer tiegħek biex jilħu udjenza akbar f'aktar postijiet.
0: Il-fera Media tkompli tinqasam f'erba' l-aggruppamenti ta' finanzjament: il-kontenut, in-negozju, l-udjenza u l-appoġġ għall-politika. Ir-raggruppament tal-kontenut jiffoka fuq azzjonijiet li jagħtu spinta lill-kooperazzjoni transfrontiera fost il-produtturi u l-iżviluppaturi tal-kontenut. Dan jistimula wkoll l-innovazzjoni f'termini ta' kontenut, modelli ta' negozju u teknoloġija. Jappoġġja l-koproduzzjonijiet u l-iżvilupp ta' proġetti multipli, inkluż il-kontenut ta' televiżjoni u l-kontenut online, il-video games u esperjenzi immersivi. Ir-raggruppament tan-negozju jippromuovi l-innovazzjoni tan-negozju, it-talenti u l-potenzjal li wieħed jikber fl-industrija audiovisiva Ewropea. L-inizjattivi f'dan ir-raggruppament għandhom lan li jagħtu spinta lit-tagħlim u lill-kondivizjoni tal-għarfien biex l-industrija tkun tista' tmur lil hinn mill-frontieri nazzjonali. Kull sena dan iħarreġ aktar minn 2400 professjonist b'attivitajiet li jiffukaw ħafna fuq it-trawwim ta' għarfien espert ta' mentoraġġ, kif ukoll it-trawwim ta' ħiliet diġitali u ambientalment sostenibbli. Sa dan it-tant, kull sena il-Fera Media tappoġġja distribuzzjoni ta' aktar minn 300 xogħol audiovisiv barra mill-pajjiżi ta' oriġini tagħhom.
1: It-tielet raggruppament, dak tal-udjenza, jiffoka fuq modi innovattivi ta' involviment mal-udjenzi, speċjalment mal-ispettaturi żgħażagħ. Il-kriżi tal-COVID-19 ikkawżat tranzizzjoni sinifikanti miċ-ċinema għal pjattaformi diġitali. Ir-raggruppament tal-udjenza qed jgħin lill-industrija audiovisiva taħta fl-opportunitajiet offruti mit-tranzizzjoni diġitali. Għandu lan li jżid l-udjenzi fis-swali u fuq firxa ta' pjattaformi u jlaħħaq mad-drawwiet tal-ispettaturi. Ir-raggruppament jinkludi inizjattivi bħat-tagħlim dwar il-films, is-sottotitolar tal-kontenut kulturali u networks tal-ċinemas Ewropej. Fl-aħħar nett, ir-raggruppament tal-appoġġ għall-politika jiżgura li jkun hemm approċċ ta' politika komuni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan jinkiseb permezz ta' dialogu regolatorju, analiżi tal-ekosistema audiovisiva u tax-xejriet tas-suq, kif ukoll permezz ta' konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati u attivitajiet ta' promozzjoni u ta' komunikazzjoni.
0: It-tieni fera, Kultura, tkopri setturi kulturali u kreattivi kollha minn barra setturi audiovisivi u tal-films. Din tinkludi l-mużika, il-letteratura, l-arkitettura, it-turizmu kulturali, kif ukoll l-arti tal-ispettaklu u l-arti viżwali. Essenzjalment, toffri finanzjament għal proġetti kollaborattivi madwar il-pajjiżi. Allura, jekk kien student li qed tistudja teatru fi Trieste u tixtieq tingħaqad ma' artisti oħrajn bħalek Fateni u Forhus, din hija l-fera tal-programm perfetta għalik. Il-Fera Kultura torganizza inizjattivi speċjali biex tippremja l-eċċellenza u l-kreattività, bħal premijiet għal-letteratura, il-mużika, l-arkitettura u aktar. Element eċitanti tal-fera kultura huwa li tappoġġja programmi ta' mobilità. Dan ifisser li tista' tikseb għajnuna biex tivvjaġġa u taħdem barra minn pajjiżek, tespandi l-firxa tiegħek biex tilħaq udjenzi ġodda u titgħallem minn sħabek. L-inizjattiva Culture Moves Europe toffri opportunitajiet eċċellenti biex tagħmel dan. Din hija inizjattiva li tipprovdi għotjiet tal-mobilità lill-artisti u l-professjonisti kulturali fl-40 pajjiż tal-Ewropa Kreattiva. Qisha speċi ta' Erasmus kulturali, vjaġġi, residenzi u kollaborazzjonijiet uniċi. Dan huwa dak li Katie Lowry, kap konġunt tad-desk tal-Ewropa Kreattiva fl-Irlanda, enfasizzat dwar l-opportunitajiet li Culture Moves Europe għandha x'toffri.
2: If you want to develop
1: Jekk trid tiżviluppa xogħolok bħala artist jew bħala organizzazzjoni fuq livell internazzjonali jew Ewropew, din hija għodda verament tajba għax tista' tuża biex jiġu ttestjati sħubiji jew modelli. Xi wħud jagħmlu residenza qasira jew tour. Toffri flessibilità kbira u hija mod kif tista' tagħmel dan b'riskju baxx ħafna. Jekk tixtieq tiżviluppa xogħolok f'dan il-qasam, dan jista' jkun punt ta' tluq tajjeb.
2: This can be a good starting point.
1: It-tielet fera hija l-fera transettorjali. Din tiffoka fuq l-innovazzjoni, l-kollaborazzjoni bejn id-disċiplini u l-adattament tal-era diġitali. B'inizjattivi pal-laboratorji tal-innovazzjoni kreattiva, lan tagħha huwa li tgħin lis-setturi kulturali u kreattivi jindirizzaw sfidi komuni. U jsibu soluzzjonijiet innovattivi. U għalhekk li tiffinanzja proġetti li jħaltu l-kreatività mat-teknoloġija jew jaqdu forom differenti tal-arti. Pereżempju, jekk xogħolok jaqgħod it-teatru mar-realtà virtwali, l-intelligenza artifiċjali mal-mużika jew il-logħob mal-letteratura, din l-iskema tista' tappoġġja l-proġett kreattiv tiegħek.
0: Kif tista' tinvolvi ruħek? Kemm jekk int student, żagħżu jew professjonist artistiku, hemm tliet affarijiet li tista' tagħmel. L-ewwel, żomm ruħek aġġornat u esplora s-sejħiet tal-proposti. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura tippubblika regolarment sejħiet online. Dawn ikunu miftuħa għall-individwi, gruppi u organizzazzjonijiet u tista' ssib l-informazzjoni kollha li għandek bżonn għall-opportunità li jmiss biex l-idejat tiegħek isiru realtà. It-tieni, ikkun Tatjana. Id-desk tal-Ewropa Kreattiva f'pajjiżek jista' jiggwidak biex jgħinek tifhem il-kriterji, tikteb applikazzjoni b'saħħitha u ssir parti minn netwerk ta' sħab potenzjali li jestendi madwar l-Unjoni Ewropea. U t-tielet, tibżax toħlom kbir. Ewropa Kreattiva iħeġġek taħseb b'mod mhux konvenzjonali u oriġinali. Kemm jekk xogħolok jisfida n-normi, jaqsam il-frontieri jew jaqgħod il-komunitajiet, dan huwa l-post fejn tista' tagħmel dan. Fl-2024, Fedora, l-Assoċjazzjoni li l-Skop Taqliq, saqsiet il-Judith Videkop, il-Kap tal-Unità ta' Ewropa Kreattiva fil-Kummissjoni Ewropea, dwar il-kontribut tal-programm għal-futur aħjar għal-ġenerazzjoni li jmiss.
3: We first spoke about the mission of the program.
1: L-ewwel tkellimna dwar il-missjoni tal-programm u spjegajt li l-għan tiegħu u li nippreservaw il-wirt tagħna. Għalhekk qed naħdmu biex nippreservawh, iżda naħseb li aktar importanti minn hekk qed naħdmu għall-futur tagħna. Il-kultura hija DNA komuni tagħna u naħseb li huwa estremament importanti għall-ġenerazzjoni li jmiss li nużaw il-wirt tagħna u nagħtuh espressjonijiet ġodda u tifsira ġdida.
3: For the next generation.
1: Ewropa Kreattiva huwa ħafna aktar minn sempliċement finanzjament. Huwa dikjarazzjoni li l-kultura hija importanti. Li l-vuċi tiegħek għandha valur u li l-Ewropa qed tinvesti fil-futur kreattiv tagħha. Jagħti s-seta lit-talent jipproteġi lid-diversità kulturali u jgħin lill-ideat kreattivi biex jirnexxu lil-hinn mill-frontieri. Allura, jekk qed tpinġi, tikteb, tkanta jew tikkodja l-kapolavur li jmiss tiegħek, kun għaf dan. Inti parti minn komunità kreattiva madwar l-Ewropa u l-Unjoni Ewropea hija lesta li tappoġġjak. Biex tkun taf aktar, żur is-sit web uffiċjali ta' Ewropa Kreattiva jew kellem lid-desk tal-Ewropa Kreattiva lokali tiegħek. L-opportunità li jmiss jaf hija qerb milli taħseb. Dan il-podcast huwa miġġub lilek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.